0: မင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာဇူလိုင်လ5ရက်တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ဒီကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနာဆင်ရမယ်ထဲအီရန်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဇာပနဒုတိယနေ့မှာသူသား3ယောက်တက်တဲ့အကြောင်းဖြင့်
1: အနောက်ဘက်လုံးမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေမှာအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့အနေအထားတွေအလားအအခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ
0: ်ဒီဇာပနကိုမြန်မာပြည်ကဥတည်အောင်ဆန်းတက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရှမ်းမြောင်နယ်မိုးကုတ်ကစစ်ဆောင်တချို့နေရပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်

အီရန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်ကြီးအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာဒုတိယနေ့မှာသူသား3ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဆက်ခံတဲ့သားဖြစ်သူမူရှတာဘာကတော့မတက်ရောက်ပါဘူး။သူ့ကိုကောင်ဆောင်ကြီးနေရာမှာခန့်ပြီးကြတဲ့ကမတွေ့ရတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပဲဖေရီလာကသူ့ရဲ့ဖခင်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အီရန်ထိပ်တန်းကောင်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းဒီနေ့ခန်းနာကိုတက်ရောက်ကြပြီးအလီခါမေနီနဲ့တူသိမ်းဆုံးခဲ့တဲ့သူဇနီးနဲ့မြေးဖြစ်သူအတွက်ပါဆူတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်လာမှာတရက်ကိုရင်းနှန်းစီတသိန်းနဲ့9000နီးပါးတိုးပြီးထုတ်မယ်လို့ OPEC နဲ့တခြားရင်းနှန်းထုတ်လို့ရောင်းချသူများနိုင်ငံအဖွဲ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘာဝင်ရင်းနှန်းထုတ်တဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံကြားဆွေးနွေးပွဲကနေဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားကနေရင်းနှန်းပို့တာကိုအီရန်ကပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေရဲ့ရင်းနှန်းထုတ်လို့မှုလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဟီမန်ကလုံးမှာကုန်တင်သမောတစင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းတွေရရှိကြောင်းပြည်ရှာပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဟိုရီဒါစိတ်ကမ်းမြုံနားမှာသမောဘက်ကအရေးကြီးချက်ပြဆက်သွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တခါဟိုရီဒါတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲမှာဟူသီတပုံတွေကစစ်သား14ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဟီမန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရောက်တိုက်ခိုက်သူတော်တော်များများကိုသုတ်သင်ခဲ့ကြောင်းဟီမန်နီယာရှိတယောက်ကပြင်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောပေမဲ့လေဟူတီတပုံဗနယောက်သေဆုံးကြောင်းကိုတော့ပြောမသွားခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်အိမ်မက်ပြန်ရောက်လာပြီးဆိုပြီးအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးနှစ်250ပြည့်တဲ့ပွဲမှာသမ္မတထရမ့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်မှာပြောကြားတဲ့ဒီမိန်ကွန်းမှာအမေရိကန်သမိုင်းကိုဦးစားပေးပြောပေမဲ့လေနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေပါထည့်ပြောတော့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်က community ကိုဝေဖန်တာတွေပြန်လှုပ်လာပါတယ်။ဒါကလေနိုဝင်ဘာသက်တမ်းဝက်ရွက်ောက်ပွဲချူသတင်းစကားပါတာဖြစ်ပါလေလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ကိုဆက်ပြီးကာကွယ်သွားဖို့လေထရမ့်ကကြုံမခဲ့ပါလေသူတတိယသက်တမ်းဆက်ရွေးခံဖို့ကိစ္စကိုလည်းဟာသာနှော့ပြီးပြောသွားခဲ့ပါလေဥရောပတလောပြင်းထန်တဲ့ပူလှိုင်းကြီးဖြစ်နေလို့ပေါ်တူဂီစပိန်နဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေမှာတော်မီကြီးတွေလောင်နေပါလေပေါ်တူဂီမြောက်ပိုင်းမှာရက်ဆက်ပြီးတော်မီကြီးလောင်နေလို့မိသက်သမား1200ကျော်နှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားနေရပါတယ်။ဒီနည်းကြောင့်လူ9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကဒေသ6ခုမှာလည်းအပူချိန်က40ဒီဂရီအထက်ကိုရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။စပိန်မှာလည်းတော်မီကြီးကြောင့်သစ်ပင်တွေများကြီးမီးတောင်ပြီးခီးသွွားတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဂရိနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကသာဆယ်လိုနီကီမြို့နားမှာတော်မီဝိုင်းလာလို့ညာလုံးပေါက်နှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီမိချောင်းဆိုင်နေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေအကျေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှစ်လကျော်ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့တရုတ်မြေောက်ဖျားကြောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးအမေရိကန်ကိုသွားခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ဆရာဂျင်မင်ရီဟာအရင်အနှစ်20ကတရုတ်ပြည်မှာဇီယွန်ဖျားကြောင်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတရုတ်ဆိုရထိန်ချုပ်မှုမရှိတဲ့အကြီးဆုံးဖျားချောင်းအုပ်စုတစုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့တခြားဖျားချောင်းကောင်းဆောင်18ယောက်ကိုမနေ့အောက်တိုဘာလကတရုတ်နိုင်ငံတလွှာစီးနှင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ရဲ့ခေတ်သမိုင်းမှာတင်းကျပ်ဆုံးဘာသာရေးဖြိုခွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ဒီနှိမ်နှင်းမှုကိုခရီးယန်အုပ်စုတွေကဖော်ပြချကြပါတယ်။ကျင်းကိုဖမ်းဆီးမှုကြောင်းတရုတ်သမ္မတရှီကျင်ဖိန်းနဲ့မေလကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာမီဂန်သမရာထရမ့်ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တခါနိုင်ငံကလူကုန်ကူးနဲ့ပြည်သူစာဂိုင်းတစ်ခုကိုထိုင်ဝမ်ထူးစုံစမ်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကစီးနှင်းခဲ့ပြီးမြန်မာမျိုးသမီး9ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထူးရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအေဂျင်စီကဒီမှောင်ခိုဂိုင်းရဲ့တန်တရာတရကန်18ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးမြန်မာမျိုးသမီးကိုပါဝင်သားကောင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေကိုခိုလှုံ့ကွင်းနဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြိုခွဲခိုက်လိုက်ရတဲ့အဖွဲ့ဟာ2014ခုနှစ်ကမြန်မာထိုင်းနယ်တခြားနေရာတွေမှာလစာမြင့်အလုပ်တွေဆိုပြီးမလုံပေးတဲ့လှုပ်ခေါ်ကြောင်ရာတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးတော့မျိုးသမီးငယ်တွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနကိုမြန်မာပြည်ကမြို့သားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတျောင်ဆန်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနဲ့အီရန်ကြားဆက်ဆံရေးနှိကလာတာဘာကြောင့်လဲကိုမောင်ပြောပြပေးမှာပါ
2: ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အီရန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုအီရန်နိုင်ငံမြို့တော်တက်ဟီရန်မှာဇူလိုင်၄ရက်နေ့ကနေ၉ရက်နေ့ထိကျင်းပနေပါတယ်။ဥတည်အောင်ဆန်းကိုဇာပနပွဲတက်ဖို့နေပြည်တော်ကအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဆီလွှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာကိုအမေရိကန်ပါဝင်နောက်နိုင်ငံတွေကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတန့်ွေရင်းမြစ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အီရန်နဲ့မြန်မာကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပိုရှိလာပါတယ်။မြန်မာအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီ73စီနဲ့ဓာတ်ပြေဩဇာတွေကိုအီရန်နိုင်ငံကတဆင့်ရရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာစောက်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအစီရင်ခံထားပါတယ်2024ခုနှစ်ကစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေနဲ့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့တီဟီရန်မြို့မှာတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အီရန်ဟာမြန်မာနီးတူအမေရိကန်ပါဝင်နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံပါဒါကြောင့်အီရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်မှုပေါ်နိုင်ငံတကာရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတို့ကဖြေကြားထားတာကိုအတန်နဲ့ဖတ်ပြထားပါတယ
3: ်အီရန်ကနေမြန်မာကတိုက်ရိုက်ဝင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်လောက်စားစီပင်ယူရေးနီးယားတင်ပို့တာဆိုတော့ဓာတ်မြေဩဇာပင်ပါခွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ၃ရက်၃နိုင်ပါလေ။ Ranger ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံဖုတ်တက်ရှိခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံလာတယ်လို့ပြောရမယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာကအီရန်ရဲ့ဝယ်လက်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးဆန်ရှင်မိထားတဲ့တိုင်းပြည်တွေဆိုတော့ဗျူဟာကြကြပူးပေါင်းကြတာမျိုးလို့မြင်လို့ရပါတယ်
2: ။ယူရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကမ္ဘီနီရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုသွားတက်တာနှစ်နိုင်ငံမိဖက်ဆက်ဆံရေးပေါ်လေးထမှုကိုပြသတာလို့နိုင်ငံတကာအရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပူးပေါင်းတိုးမြင့်မဲ့ခြေအနေတစ်ခုလို့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကယူရန်နဲ့စစ်ပက်ရေးရပိုင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့မြန်မာစစ်ပက်ရေးရနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်ပက်သုတေသနတာဝန်ခံ CDM ဗိုလ်မှူးနောင်ယူကပြောပါတယ
4: ်။အီရန်ဟာလည်းအခြေလက်ပိုင်းမှာစစ်ပက်နည်းပညာမှာအထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာအီရန်ကနေပြီးတော့ဒီလိုစစ်ပက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတွေစစ်လက်နက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းချဖွေတာမျိုးတွေအခြေနိုင်တဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာစစ်ပက်ဆိုင်ရာနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေမှာအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့အနေအထားတွေအလားအခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်
2: 2021နောက်ပိုင်းမှာအီရန်ကစစ်ဖက်လေယာဉ်တွေနေပြည်တော်ကိုလာရောက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနေပြည်တော်ဟာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုတီဟီရန်ကိုလွှတ်ပြီးတမရကျမ်းကျင်ပွဲတက်ရောက်စီတာအီရန်ကလည်းစစ်ကော်မရှင်လက်ထက်မှာမြန်မာအတွက်သူ့ရဲ့တန်တပန်အစ်စ်ကိုခန့်အပ်တာတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကြားမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဇာပနအခမ်းအနားကိုဖိတ်ကြားခဲ့ရင်တန်တပန်နီးလန်းအရသွားရောက်တာကပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့တင်နေကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။တော်ရရှိမြခင်ဗျာ။ရှမ်းမြောက်မိုးကုတ်နဲ့မန္တလေးမြောက်ဘက်ကစစ်ဆောင်တချို့မူလနေရမှာပြန်နေနေကြပါပြီ။အဲ့ဒီမှာလျှက်စစ်မိတွေမရသေးတာရှိသလိုအလုတ်ကန်ရှားပါလို့အိမ်နေပြင်ဖို့ခက်ခဲရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်မတရားကစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်
5: တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရဆုံခဲ့ရတဲ့တီဘောကြောင့်ပဲအပါအဝင်ရှမ်းမြောက်ဒေသကစစ်ရှောင်းတွေနဲ့အရင်တော်လည်းရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့မြောက်ပိုင်းကစစ်ရှောင်းအများစုဟာအခုအခါမှာနေရကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေကြပါပြီအင်ဂျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေအတမူဝဲကြောင့်လုပ်ကင်မှုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စီးပရိပခတွေနဲ့အချင်းချင်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမဲမျိုးမှာကြေးရွာအများစုဟာလျှက်စစ်မီဒီနေ့ထိမရရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစလို့တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ခဲ့တာလျှက်စစ်မီတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာပါနှစ်နှစ်အကြာမှာပဲစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ပြန်ဝင်ပြီးအခု၈လကြာပြီးတဲ့အထိအကြောင်းမဲမျိုးမှာဒေသခံအများစုဟာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကိုအားကိုကိုပဲနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်
6: ဒီတိုင်းမှုချင်းနေလားမီးမရှိပါမရှိနဲ့အခုကဆိုလာလေးနဲ့ပဲနေကြတယ်အဲတချို့ကလည်း၈လပါရမယ်၉လပါရမယ်အဲ့လိုတော့ပြောကြလေဘာလို့ဒီတောက်မဲကထွက်စားနေပါလဲအကုန်ခိုးခံရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အိမ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အပေါ်ဟမပေါင်900ကျတာ哦နည်းနည်းပါးပါးတော့ပြတ်သွားတာပေါ့ရိုင်းမဲ့ပြန်ပြင်းနေတာပေါ့ဒီရက်ကွက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပတ်နာတော့မရှိဘူး
5: ဂျွန်လောက်ကမှ9နှစ်လောက်လျှက်စစ်မီမရခဲ့တဲ့မိုးကုတ်မြို့ကိုမီးပိနိုင်ခဲ့ပြီလို့လျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့ဇူလိုင်9ရက်အထိလ ဒီသားကံတွေကပြောပါတယ်။၂၀၂၅ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကောင်မှာစစ်တပ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမိုးကုတ်ဒီသားကံတုံးမှုနှစ်ပေါ်ဟာစစ်ဆောင်ရာကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒီသားအခြေအနေအကြောင်းမိုးကုတ်ဒီသားကံတုံးမှုပြောတာကဒီလိုင်းနေတာမှာခိုးခါတယ်ဒီလိုင်းနေရာများများလေး။ဟိုလာပဲမိုးရွာတော့ထိုးလာနေလဲအာမရှိဖုံးအားတွေမရှိ။ဒီအင်ဂျီဒီကကုမရရတာဆ Lashi a chainti, Consi a miasu goro, Mandalina, Dida twat, Conigoda, Atani arelu, Posa ylong and shinine, Dida ganriga, Biovareshi.
1: Toda Himakmia, Covene, Anna Taimugian, Homeschool go, Sewin Zaduri, Shida Bari, Disney, Anneke, Ada Ketiga, Bolo Shidale, Maitu Sanga, Pio Pia, Piba me.
7: Homeschooling Sora, Clerigo, Satin Jong is in Mapove, Nay Mabe, Miva Otain Durega, Tina Tinjabo season, Senator Cuba, online up you say, Padayet and Siasia Marigo, Nay Nugo Nayan call you Pipse, Pacho, Otain Durega, Goran Pise, Tinjara, Pipare, Nese Mujurega, Ne, Kuleshi, Tainang and Chimanga, Pra, Pekatoma, Nangaga Siwasima, Badayan, Pina de Nambo, Homeschooling Titan Tinjagere, Majomine E. Pioraga.
8: English are don't find a swing. Madras in general, substudy, a cool resource, a cool of you, Chitwarabo. It another mom, who are bullish, shattered to a meg, while Saudi, Padadadwise or Google, Piambro, they may look, Jare, Nita, what the book, Chadwara. And it's a car, the engine in everyone, they grow, T2AM, Shiro, Sushi, Bagaro, Dog, Anewarabono, and Yanamo, Yavtaiba Salawara, so really.
7: Coolo, internet and eating a tepian. Homeschooling to a D. Jimmy Trigale, Pobi, Ye Palavare, Namamaro, Eri Jimmy Triabo, Canta to Shinibare, Nunevantia Niba, Internet Tech and Tayapi, Simmy Pibani, Ditarima, Olango, Tinjai, Jimmy to Kupia Tombo, Kakevare, Tabin, Satin Jamigale, Nijima, Piwa, Mapuna, and Jabau, Eri Ditarima, Indrin Tinjai, Belo Lona Madale, Tinai Winitana, Niza, Nujai Mudu, Sane Pizajago, Atan Papia Tavare.
9: Online Senate Domiare Niarima, Online Mahode Digital Denjae Savari, Ubamasu, TV E. Vauslo, Wi-Fi Luenessa, Kumra Diza Liribo, Arario, Domido, Caleri, and Tapla Dwin, and Chase Denjara Mule, Lulu Yamare. Dale led with Domure Seneba. Now the Muga, Tapla Lusatema, Jounting Azari, Digital Pasa Udui. Video thing as I do, Ted Harvey video, good I lila thing you move, lobby, thing you zilla mugle, lulu yanabare.
7: Tang Tang Tang, Emma Tingayabi, a dancing coupion touch in the re, Tamamo, Takato, Sinyao Yim, Pirin Takadogo, touch in the re, dwell, Pangu the bomb new season, remaining a marginal look at Gura, she hello, Duga sap your bare. So ya teo, don't you be, ain't written jay, long meso ye. Tinai winitanae, Tima Pumuyabo, Sangayare Lungans in Rile Shibe me, Shoutaya Maro, Kakeni Zetelo, Leshi Chenego, Duga Set, Jobyabare, T. Aneta Ada Jadego, Ted Winsinzabo, Nyai Junjin Duriga, Tempu Tavarishi.
1: Tinning in Yachan, BBC Myanmar buying season 8 DMP so mabi. BBC Gunas and a tracky suit to Marie. BBC thought a shaman at a qua. Mima P. Du P. Da Alon Cosinapia, E. Can B. Baby Ari Kim Wee Chabasi, the BBC Why Not Do Why Not Tarika Sumo Count Down the Park.

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာဇူလိုင်လ5ရက်တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအီရန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်ကြီးရဲ့ဇာပနာဒုတိယနေ့မှာသူ့သား3ယောက်တက်တဲ့အကြောင်းဖြင့
1: ်အနှစ်ဖက်လုံးမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေမှာအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့အနေအထားတွေအလားအအခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ
0: ်ဒီဇာပနာကိုမြန်မာပြည်ကဦးတင်အောင်ဆန်းတက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရှမ်းမြောင်နယ်မိုးကုတ်ကစစ်ဆောင်တချို့နေရပြန်တဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။

0: တော်ရှင်များခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာကိုမြန်မာပြည်ကမြို့သားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြံပေးပုဒ်ကိုဥတည်အောင်ဆန်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနဲ့အီရန်ကြားဆက်ဆံရေးနှိကလာတာဘာကြောင့်လဲကိုမောင်ပြောပြပေးမှာပါ
1: ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အီရန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုအီရန်နိုင်ငံမြို့တော်တက်ဟီရန်မှာဇူလိုင်4ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိကျင်းပနေပါတယ်။ဥတည်အောင်ဆန်းကိုဇာပနာပွဲတက်ဖို့နေပြည်တော်ကအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဆီလွတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2021အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာကိုအမေရိကန်ပါဝင်နောက်နိုင်ငံတွေကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာယင်းနယ်နဲ့သဘာဝတန့်ွေရင်းမြစ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အီရန်နဲ့မြန်မာကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပိုရှိလာပါတယ်။မြန်မာအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီ73စီနဲ့ဓာတ်ပြေဩဇာတွေကိုအီရန်နိုင်ငံကတဆင့်ရရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာစောက်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအစီရင်ခံထားပါတယ်2024ခုနှစ်ကစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းစွေနဲ့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့တီဟီရန်မြို့မှာတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အီရန်ဟာမြန်မာနီးတူအမေရိကန်ပါဝင်နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံပါဒါကြောင့်အီရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်မှုပေါ်နိုင်ငံတကာရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတို့ကဖြေကြားထားတာကိုအတန်းနဲ့ဖတ်ပြထားပါတယ
2: ်အီရန်ကနေမြန်မာကတိုက်ရိုက်ဝယ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်လောက်စားစီပြင်ယူရေးနီးယားတင်ပို့တာဆိုတော့တမျိုးဩဇာပြင်ဖခွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ၃-၃နိုင်ပါတယ်ရင်ဂျာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံဖုတ်တရှိခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံလာတယ်လို့ပြောရမယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာကအီရန်ရဲ့ဝယ်လက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဆန်ရှင်မိထားတဲ့အတိုင်းပြည်တွေဆိုတော့ဘယ်ဟာကြပူးပေါင်းကြလာမျိုးလို့မြင်လို့ရပါတယ
1: ်အီရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကမ္ဘီနီရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုသွားတက်တာနှစ်နိုင်ငံမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးပေါ်လေးထားမှုကိုပြသတာလို့နိုင်ငံတကာရေးလေးလာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပူးပေါင်းတိုးမြှင့်မဲ့ခြေအနေတစ်ခုလို့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကအီရန်နဲ့စစ်ပယ်ရေးရာပိုင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့မြန်မာစစ်ပယ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်ပယ်သုတေသနတာဝန်ခံ CDM ဘုံမှုနောင်ယူကပြောပါတယ
3: ်အီရန်ကလည်းအခြေအနေပိုင်းမှာစစ်ပယ်နည်းပညာမှာအထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာအီရန်ကနေပြီးတော့ဒီလိုစစ်ပယ်ဆိုင်ရာနည်းပညာတွေဆက်လက်နဲ့ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းချဖွေတာမျိုးတွေအခြေအနေနဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာစစ်ပယ်ဆိုင်ရာနဲ့ဆွေးနွေးကဏ္ဍတွေမှာအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်တဲ့အနေအထားတွေအလားအခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ
1: ်2021နောက်ပိုင်းမှာအီရန်ကစစ်ဖက်လေယာဉ်တွေနေပြည်တော်ကိုလာရောက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနေပြည်တော်ဟာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုတီဟီရန်ကိုလွှတ်ပြီးတမရကျန်းကျင်ဘွယ်တက်ရောက်စီတာအီရန်ကလည်းစစ်ကော်မရှင်လက်ထက်မှာမြန်မာအတွက်သူ့ရဲ့တန်တပန်အစ်စ်ကိုခန့်အပ်တာတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကြားမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဇာပနာအခမ်းအနားကိုဖိတ်ကြားခဲ့ရင်တန်တပန်နီလန်းရသွားရောက်တာကပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့တင်နေကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။သွားရရှိမြခင်ဗျာ။ရှမ်းမြောက်မိုးကုံနဲ့မန္တလေးမြောက်ဘက်ကစစ်ဆောင်တချို့မူလနေရမှပြန်နေနေကြပါပြီ။အဲ့ဒီမှာလျှက်စစ်မိတွေမရသေးတာရှိသလိုအလုတ်ကန်ရှားပါလို့အိမ်နေပြင်ဖို့ခက်ခဲရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်မတရားကစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်
4: တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရဲဆုံးခါခဲ့ရတဲ့တီဘောအကြောင်းမဲအပါအဝင်ရှမ်းမြောက်ဒေသကစစ်ဆောင်တွေနဲ့အရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့မြောက်ပိုင်းကစစ်ဆောင်အများစုဟာအခုအခါမှာနေရဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေကြပါပြီအင်ဂျီပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေအတမူဝဲကြောင့်လောက်ကင်မှုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အစီအပရိပခတွေနဲ့အချင်းချင်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမဲမျိုးမှာကြီးရွာအများစုဟာလျှက်စစ်မီဒီနေ့ထိမရရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစလို့တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ခဲ့တာလျှက်စစ်မီတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာပါနှစ်နှစ်အကြာမှာပဲစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ပြန်ဝင်ပြီးအခု၈လကြာပြီးတဲ့အထိအကြောင်းမဲမျိုးမှာဒေသခံအများစုဟာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကိုအားကိုကိုပဲနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်
5: ဒီတိုင်းမှုချင်းနေလားမီးမရှိပါမရှိနဲ့အခုကဆိုလာလေးနဲ့ပဲနေနေကြအဲ့တချို့ကလည်းရှစ်လပိုင်းရမယ်ကိုးလပိုင်းရမယ်အဲ့လိုတော့ပြောကြလေဘာလို့ဒီတောက်မဲကဆန်စာတွေပါလဲအကုန်ခိုးခံရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အိမ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အပေါ်ဟမှာပေါင်900ကျတာကိုနည်းနည်းပါးပါးတော့ပြတ်သွားပေါ့ရိုင်းမဲ့ပြန်ပြင်းနေတာပေါ့ဒီရက်ကွက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပန်းတာတော့မရှိဘူး
4: ဂျွန်လကုံမှာ9နှစ်လောက်လျှက်စစ်မီမရခဲ့တဲ့မိုးကုံမျိုးကိုမီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့လျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရုံဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးကုံမျိုးအနောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့ဇူလိုင်9ရက်အထိလျှက်စစ်မီမရရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုံမှာစစ်တပ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမိုးကုံဒေသခံ3-2ပေါ်ဟာစစ်ဆောင်ရာကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသအခြေအနေအကြောင်းမိုးကုတ်ဒေသခံတို့ပြောတာက
5: မီးလိုက်နေတာမှာခိုးခါနဲ့မီးလိုက်နေတယ်များများလို့ဟိုလာပဲမိုးတွေကရွာတော့ထိုးတာလည်းအားမရှိဖုံးအားတွေမရှိဒီ NDT ကခုမှရတာဆိုတော့လိုင်းတွေကအဲ့လိုကြောက်ကြောက်နေတာပုံလိုက်ရတယ်လားကြောက်တာအဲ့လိုကောင်းနေတဲ့အမျိုးသမားမပါဘူးဒါပေါ်တွေကတော့သွားနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့
4: ကျောင်းအလောင်းဝယ်တော့အေးတာပေါ့အရင်ကတော်တော်ကြီးအခွဲတွေအကောင်ခဲ့တဲ့မရီယာမျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်ယူခဲ့ပြီးရဲ့နောက်စစ်ဆောင်ရာကနေပြန်ရောက်လာတဲ့ထမ်းမင်ကုန်းနဲ့ဘိုးကုန်းကြီးရွာကအိမ်အောင်စုခုနှစ်ယောက်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာကြက်ချင်းကြီးအဖွဲ့
0: တော်လင်းရဲ့အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်ယူခဲ့တဲ့ဒေသအများစုမှာလက်ရှိအချိန်ထိကုန်စည်အများစုကိုတော့မန္တလေးနဲ့ဒေသထွက်ကုန်တွေကအားထားနေရတယ်လို့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာကိုဗစ်နဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်
6: homeschooling ဆိုတာကလေးတွေကိုစတင်ကျောင်းတွေစီမပို့ပဲနေအိမ်မှာပဲမိဘအုပ်ထင်းသူတွေကပညာသင်ကြားဖို့အစီအစဉ်နဲ့စနစ်တကူပါအွန်လိုင်းကဖြစ်စေဘာသာရပ်တင်ဆရာဆရာမတွေကိုနေအိမ်တွေကိုငှားရမ်းခေါ်ယူပြီးဖြစ်စေတချို့အုပ်ထင်းသူတွေကကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေသင်ကြားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်မူကြိုတွေကနေခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမှန်ကဖရတက္ကသိုလ်မှာနိုင်ငံတကာစီးပွားအစီအမံဘာသာရပ်နဲ study ဟုတ်ကိုလဲ resource အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ internet တွေမှာကိုယ့်အကူလဲရှာတတ်သွားမယ်ကိုယ့်အကူစာအုပ်တွေဖတ်တတ်သွားရယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြန်ပြီးတော့သင်ပေးလို့ရတဲ့နေသားပေါ့တခုရောက်သွားတာအားနဲ့ချက်ချက်ကတော့တကယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ထိတွေ့ရတာမျိုးမရှိတော့ social back ကတော့တော့အားနေရတာပေါ့နော်အများနဲ့ဟိုအယောက်သေးကြီးပဲစာလုပ်ရတာဆိုတော့လေ
7: အခုလို internet နဲ့နည်းပညာချက်ပြန့်လာတဲ့ခေတ်မှာ homeschooling အတွက်ဒီရင်းမြစ်တွေကလည်းပို့ပြီးရေးပါလာပါတယ်ညီမမာတော့အဲ့ဒီရင်းမြစ်တွေရဖို့ကန့်သက်တွေရှိနေပါတယ်မြို့နယ်ပေါင်း100နီးပါး internet ဖြတ်ခံထားရပြီးစစ်မှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ data တွေမှာ online ကိုတင်ကြားရေးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သုံးဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒါ့အပြင်စာတင်ကြောင်းတွေကလည်းမြေပြင်မှာပြည့်ဝမဖွင့်နိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအိမ်တွင်းတင်ကြားရေးဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါသလဲပညာရေးဝန်ကြီးဌာနငိမ့်စားညွှန်ကြားရေးမှူးတူစာနဲ့ဖြေကြားချက်ကိုအတန်ဖတ်ပြထားပါတယ
8: ်အွန်လိုင်းစနစ်သုံးမရတဲ့နေရာတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့ digital တင်ကြားရေးဆာဗာတွေဥပမာဆိုရင် DVE box လို့ wifi လွှင့်တဲ့ဆက်ကွန်ပျူတာအသေးစားလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ tablet တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တင်ကြားတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလည်းလက်တွေ့သုံးခုတဲ့စနစ်ပါနောက်တစ်မျိုးကတက်ပလက်လိုဆက်ထဲမှာကျောင်းသင်ခန်းစာတွေ digital ဖတ်စာအုပ်တွေဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေထည့်ထားပေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူမှုလုပ်ပြီးသင်ယူစေတာမျိုးကိုလည်းလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ
7: ်။ကျောင်းအိမ်မှာသင်ခဲ့ရပြီးအတန်းကျောင်းကူးပြောင်းတက်ချင်သူတွေဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဆင်းရောက်ရင်ပြည်ရင်းတက္ကသိုလ်ကိုတက်ချင်သူတွေအတွက်ပေါင်းကူးသဘောမျိုးအစီအစဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ကလုပ်ခဲ့ကြတာရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အစိုးရတင်ရုံအသုံးပြုပြီးအိမ်တွင်းတင်ကြားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတိမတ်ပြုမှုရဖို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းရှိပေမဲ့လျှောက်ထားရမှာတော့ခက်ခဲနေစေဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအခြေအနေကိုသူကဆက်ပြောပြပါတယ်။ဒီအားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကကြံပြုထားပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီနေ့ကနေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ။BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ BBC သတင်းရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုဆင်းနှပြအေကျံပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။